emi agbe oga nitori pe mi o lelomiran yi to je pe won gbe ga tun o fi yin mi fun oda eja se ibe leyi eja koja lo si odo alejo wa ni titi osan yi eyi to je pe awon na le fowo soya pe awon lo lope bi pe awon na ni olope ni titi osan yi hey oda eja kin to da oruko won on to je pe awon mo to je pe awon fi je olope irin ajo to je pe awon rin to je pe awon fi je olope on to je pe ona ti won gba tan fi nfi ope fun oba seda o na mo fe kan kokoko bi se kini kokoko fi ki eyin te wa nle mama